Stort hipp och ett stort hurra, eller tre stora hurra kanske för Snorre och Snefrid som har namnedag idag. Gratulerar så mycket. Jag hoppas det blir en fin markering eller feiring av namnedagen och att det blir mycket heder och ära kastat i din riktning där som du bärer Snorre eller Snefrid. Vi tar med oss ord för dagen vi som kommer från en norsk författare som heter Dag Solstad. Han har tidigare sagt: "Det är omöjligt att säga något som chockerar en norsk lärare." Vad som ligger bak det? Aner jeg ikke.

Vi har lett, vi har tänkt, vi har kanske till och med spurt en vän. Är det ikke det man gör? Vill du bli miljonär? Går säkert an å spørre en vän, jag tror det är grejt. Bara inte spør Google. Riktig svar I dagens uppgave. Personen vi skulle frem till är Camilla Collett eller Jacobine Camilla Collett som en egentlighet. Viktig figur I norsk historie, særlig for sin kamp for kvinnesaken, ble æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening da den ble stiftet I 1884, og daværende leder Gina Krog sa at unge kvinner kunne ha freidigere tro på sin sak på grunn av Camilla Collets smerte og mot. I ettertid så det vel sånn at riktig mange kjenner henne best som damen på hundrelappen I en lang periode, den som var gul. Alright, Camilla Collett svarer I dagens quiz. Jeg håper det gikk veien, ellers det jo alltid nye muligheter da. Sånn det jo gjerne. Her I kaffepausen så skal vi by på musikk.

Jeg håper du har en fin dag så langt. Det onsdag I dag, vi halvveis gjennom uka og plutselig vipper det mot helg før du vet ordet av det, vet du. Det alltid en liten sånn oppvåkning sånn midt I uka. Da vet man at man liksom står på toppen av den bratte bakken man har gått oppover. Hvis man har hatt en litt tung start på uka, så ser man at ja, nå går det sånn slakt nedover der før helgen virkelig topper hele greia. Du skjønner hvilken metafor jeg prøver å komme frem til her I hvert fall.